lele sizi banthabe la khona. Akere o tlaga tse go voice e tshabile yana. Mabadi ne re bo e bile ne se khao a sa. Ash. Ina le ris bo ris. Ke petso zo zo. A kole se ta fula ne ntse ntse. E se mo saizo saizo. E be go li le go li. E saizo saizo. E saizo saizo. E be go li le go li. Qualisi. Qualisi.